0: کشمیر میں کام کرنے آئے تھے، تھوڑی عزت کی روزی روٹی کمانے آئے تھے، ان بے گناہ لوگوں کو اس طرح نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کی جتنی نندا کی جائے کم ہے۔ پیسہ دے کے نہ اس حملے کو کم کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے گھر والوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں کوئی کمی آئے گی، لیکن یہ ہمارے طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اس مشکل دور میں ہم تھوڑی سی ان کی مدد کریں۔
1: میں کیا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ لوگ وہاں سے مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ہمارے جو لوگ یہاں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اتنی دور یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ شاید وہاں ان کا روزگار نہیں، یہاں کشمیر میں ان کو روزگار ملتا ہے۔ تو ایسے میں ان کو اس طرح سے گولیاں مار کے ان کو، میرے پاس الفاظ نہیں اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور جو سیکورٹی ہے، جو یہاں اتنا سیکورٹی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا عذاب ہے لوگوں پہ، اس کے باوجود یہ انسیڈنٹس ہونا، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سیکورٹی میں کوتاہی ہے۔ اور دوسری میری یہ گزارش ہے کہ ایک تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ان لوگوں کو معاوضہ دینا چاہیے، وہاں کی تو دے گی دے گی۔ دوسرا، اس کا باضابطہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ یاترا کی وجہ سے اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود ایسے انسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں؟
2: میرا ماننا ہے کہ سمویدھانک طور پر بڑی پوسٹ کے اوپر رہنے والے پورو ہمارے مکھیہ منتری جی، ان کے دھیان میں رہنا چاہیے کہ ان ایجنسیز کے کارن ہم لوگ سرکشت ہیں، یہاں کا واتاورن سرکشت ہے۔ دیش کے پردھان منتری نریندر بھائی مودی جی کے نیترتو میں کاریہ جو اس دیش میں ہو رہا ہے، جس کے کارن ایک اچھا واتاورن بنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ ہر بار جیسے پیچھے آپریشن سندور اس نے بھگتا ہے، اس بار بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ دیش کے پردھان منتری جی، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ ان ویروں کی جو شہادت ہے وہ کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں، چاہے وہ دیش ہے، چاہے وہ لوگ ہیں جس نے ان گھٹنا کو جو ہے انجام دیا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے بخشے نہیں جائے۔
3: دیکھیے، آتنکواد آتنکواد ہے، آتنکواد کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہوں یا میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں، غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینے چاہیے۔ پولیس کے پاس پختہ ثبوت ہیں۔ آتنکی حملے کے ترنت بعد ٹی آر ایف، دا ریزسٹنٹ فرنٹ، جو آتنکی سنگٹھن ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے۔ چند دن پہلے لال چوک میں جو آتنکوادی حملہ ہوا، جس میں پولیس کے جوان ہیڈ کانسٹیبل عاشق قریشی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے۔ اور یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ کو کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے۔ آتنکواد آتنکواد ہے، آتنکواد نے کشمیر کو لہولوہان کیا ہے۔